तस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः गायत्री छन्दः श्रीहनुमान् परमात्मा देवता मारुतात्मज इति बीजम् अञ्चनासूनुरिति शक्तिः श्रीरामदूत इति कीलकम् मम मनसाभि